0: da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Rama ba ba ba ba ba ba ka ba ya da da da da. Rama ba ba ba ba ba ba ya da da da da. Hey, Eurade, awon chere biya. Eurade, awon chere biya. Papa yelu, papa yelu, papa yumu, papa yumu. Papa you move, Papa you move. Shana uji David, aya da ba ba ba ba ba. David uche ne papa papa. Nasu wa shana hode, David shana hode. Randa ba ba ba, yanda ba ba, rakada ba di, yanda da da da ba ra ba ba. Hey, la ba ra ba ra ba ra ba ra ra ra ba ba ba ba ba. Shibiri biri ma yanda ba yanda da da. Haduri buri yanda da da da da. Shaba ba ba yanda da da da. Randa ba ba ba yanda. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Rama ma ba ba ba ka ba ra ba ba ayanda ba ba ba la biri biri ma ya ayanda ba ma ba ba ba sa da yanda da da da kandiri biri yanda da da da da da ka ba yanda ba ba yanda da da da da Rama ma ma yanda ba ba ba ba ba Rama ma ba ba ba ba ba ka ba yanda ba ba ba ba ba ba ka ba yanda ba ba yanda da da da da Rama ma ba ba ba ba ba ba ka ba yanda ba yanda da da yanda da da da da Jesus.
1: David in watch in the papa.
0: Oh,
1: I want to try a duo walk on ever.
0: Oh,
1: what's the Dominic name? Sonny Bessina Boa. Minima Noa Soletia. Minima Nibia Solasu.
0: Oh, my God.
1: And Najima Bamumu.
0: My Bamu.
1: Anybody now Soletia. Everybody do on Solentia. Anybody now see any ya. Namido on Cabby.
0: What do you?
1: And I do not see Naji Walla.
0: Sukada.
1: I didn't know about Tinajo.
0: Ah, my God.
1: My
0: papa,
1: my motosa,
0: my lord,
1: your comu,
0: the
1: monkey cow,
0: Jesus,
1: and about my donut, yes, I wish I you
0: move,
1: because I'm Yanama, you
0: move.
1: I also come on,
0: my car,
1: Bangna, so that's you, baby. We had one in Bangna, so
0: that's
1: you. So, Mr. Radetia, Sima,
0: I see.
1: So, I'll come, my David, yes, Lord,
0: my
1: car,
0: my lord, my car, my lord, my
1: car,
0: my lord, my
1: car,
0: my car. Jesus, Kabayanda, Ramba Baba, Kasa, Kasa, Kasa, Kasa, Ramba Baba, Yanda, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Kada buri buri buri buri mama baba, kaya nda baba baba baba, iya nda baba baba baba, iya nda bara bara bara bara bara, kanda nda ba ya nda nda nda nda, kaba ya nda baba baba baba, kaba ya nda baba baba baba baba, ee da da da da da da da, rakada baba baba ya nda nda nda nda, urakasa urakasa urakasa urakasa urakasa urakasa urakasa urakasa, kaya da ba ba ba rama ba ba ba ba rama za ba ya da da da handi ri buri ya da da da da rika ba ya da ba ba ya da da da da handa ba ya da ba ba rama ba ba ba ba handa ba ba ba rama ba ba ba ba eh ya da da da da da da handi ri buri ya da da da da ha ba ya da ba ba ba ba ba ba ha ba ya da ba ba ba rama ba ba ba ya da ba ba rama bi ri bi ri bi ri ba ya ha du du du du bu sha da da da da da da ya de de de Shada da da da da, Ada ba ba ba ba ba ba, Kaba ya da ba ba ba ba ba ba ba. Iya da da, da da da da, Kaba ya da da da da da, Biri ya da da da da, Biri ya da da da da, Kaba da ma biri biri ma ya, Kaba bu shada da.
1: What's in a debit beside a radisse?
0: Beside radisse.
1: Minty one,
0: Minty one,
1: Minty Domiana,
0: Minty one.
1: Oh, how we men saw in New Orleans.
0: Now what's your shit? Now what's your Japanese?